0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gigkalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gitang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero maugin ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan yun nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ba sa tao ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapiktuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga mga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. Og dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati og erectile dysfunction. Kalang dili na bitaw mo barog ang kinatawo og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og uban ni usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulayan na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining Okira Coffee. Kining Okira Coffee makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow kon blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects sila bina sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaauhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: Madayon man o dili ang barangay o SK election na masa gipili karon. Sa mga pipila ka mga barangay ang sumala pa pagkatod og serbisyo ngadto sa ilang mga komunidad. Kinamduman nga adunay mga petisyon karon nga gisangat sa Kongreso ug Senado nga isuspindi o subling isuspindi ang umaabot nga barangay og sangguniang kabataan election karong nga Nobyembre. Apan kining naasoy ang paano kala anapa sa second reading sa Kongreso o samtang sa pika sa bahay na sa Senado usab paday pa kining ginahisgutan. Gipamayag usab ni Professor Christopher Ryan Mabulok sa Ateneo de Davao University nga ang ginaplano nga pag-oktaba sa barangay ug SK election kay arbitraryo o gawalay ligong rason sumala pa ni ining gikan sa duha ka tuig nga termino kaniadto nga gioktaba aron na mahimong tulo ka tuig ang paninguha nga ipasibog kini pag-usab magpadugay sa ilang paglingkod ngadto sa lima ka tuig. Gipahayag usab sa maong professor nga ang Korte Suprema na ang magdesisyon sa legalidad ni ini. Iyang gipahinumduman nga dili nagatugot ang Korte Suprema sa mabaw nga hinungdan sa pag oktaba sa piniliay nga giisip nga kasing og kalaga sa demokrasya. Gipaday usab da niini nga mas maayo pang ipadayon na lang ang mga opisyal nga maayo nga nagaserbisyo kaysa pulihan og mga tapulan og walay bisyon sa ilahang mga barangay.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 na higala nga tuang oras samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang mga balita nga nasudnon. Giaprubahan na sa impeachment court ang pagkuha og judicial notice sa mga opisyal nga hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability o House Committee on Justice. Lakip na ang pipila ka mga transcript audio video recording o committee report. Gitugot na saba sa korte ang pagbalhin sa exhibit markings ngadto sa certified true copies sa pipila ka mga bahin sa affidavit sa kanhing miangkon sa mga miyembro sa Davao o sa kanhing miangkon sa kaning miyembro sa Davao Death Squad nga si Arturo Las Cañas. Sumala pa sa impeachment court ang maong mga dokumento importante o may kalabutan na sa paghahusay sa kaso. Samtang nga nagapadayon ang mga pagdungog, nagapresentar usab ang House sa Prosecution Panel o dugang ebidensya o mga saksi aron na suportahan ang ilang reklamo sa laing bahin. Gihatagan usab o kahigayunan ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagsukol o pagatubang sa mga motion subay sa proseso sa impeachment court.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 na higala ang atuang oras at tanginin niyo tatawad ang mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Samtang dugang ang mga balita nga nasudnon.